0: Angel.
1: Angel.
0: Angel.
2: Angel.
3: Adolfo no me da radio asepa se utie Angel. Utie Angel no aye nhia. Eya abofo na wa nti. Ososo twen obi adwen cause se wonti Angel. Na nhira nam ye papa Pastor Patrick. Ocean Division Sofo Penyi. Ode nam so ebrew den den. Na mi asem no nyaika. Nyaika. We are committed pa na ye kusua po ho asem se de po ho fama. No no sabi no wo. Nti e da radio asema se waja no hunyina ma urade ti fa phone fre wo nyase wo nti Angel osa call Facebook live and sa ebeka jumade a ye di ne nei na a share urade di nkronkron no animonyam obase ya na ye wo juma ko bi aso na sram de ne ba mframam aye Royal Place Hospital and a Right Care Hospital wo nyina okumasi Kenya Asia Brim se ofa antoa kwa no so a na benya right here some board better we told wako ho na kopachi number 2 dia e Docenic Hospital omoto so e wo hono ma kro no si hono ma wo frɛ wo busa obi ani adareto somebody susi kwan ho a de obekwa ko wura hono na denase denase e Saint FF Specialist Hospital ohoso so de kwan no hopɛ me so betra duma na wako onim kakra fine wo anse wo kwa ko pio omo so na omo ye adwuma me so kuta insurance card won be jina so ahwe kama kama kama kama akra ye afen omega hospital for them sir bo sanu so ye we bi abeda ye operation bia ni hono mo a onsa beshro onsa beka na omo ahwe kama kama kama kama kama Dr. Bewua hospital ndi wo krache nti uduru krache so so mpata mu hono mo na obusa se Dr. Bewua hospital won be director na okoje wo hu ayarehwe wote so for Patrick won from na okasa Saturday ena fane se Sunday ewiasea na unu se ejumekoi ena deno ebam framam nya minshira mba biyo mwobia ebre naso meko minuya ochreho na ode papa abremo nti ubia enya aso mese oko Facebook live wa onsa bekane na wati nkwajie emre jume dieno ebre naso papa kwa ba
4: ye nuya
3: na huye
4: nya miyadu
3: ok
4: a tear for me, Chum, you know, Jesus Christo Demo.
3: Amen.
4: A quiet, I be you, I be to you, Yasem. We any bra, David can say any day, say Uncle Yammy, if you could you, Yasem. Nanny G, eh? Toss morning, ye. Not to one suffer, Unia. Catching some omonsum infant radio to Angel FM, now omit you, Yasem. Yamon pie. Yet I was in your coupon saying your quam BC, say Babish Yasem. We ni akwambi mu nyina di ni mesrese be kasa kire ye natu yemfo twenfa mu ho na de ye wo maye no yensan ka ni mu a efri wo nchen minim se wo be ye efri se yesu din mu ene abo mpae
3: amen
4: amen ene fa ken kansem na fri Luke 3 dunum chiche mu duba akonkro na o se oni pa bi wo mabere mabanu na wo mu akuma no ka kire ni na gya se agya fa ho de a ebe me dia na mame no che na sitena die mu mawo na ni da bi obakuma no boaboa na nyina no na otu kwan kwa chirichiri asase bi so e ho na okobo akohwie se na ho die nyina na owie ni nyina hwiree no e kom kesi bi ba asase no so na efirase hia no na odi no ho kodane asase no so ko ho ni bi e na omo anu ko ne mfuo mu ko hwe ne mprako na kondo se odi ase huma mpura kunu diye nubi she nefru muma na nsusu ubi ama no na naniba ane honso ono okanse apafuwa hina maja enia wanya duya nema na buru so na media ekomi ekumi mesre mesore mako maja ancheng na masi nise eja mayo osuru niwe ni mboni na mifata se ufremi oba biu na yemi se apafuwa no mubako na osore ba na janchen na daso wa chichire na janhunu no na ne yemhyehye no odutu mrika koso ne komu na ofie na no na obana ka chire ne se agya maye osoro ni wani mbone na memfata sa ofra bi obabiu ana agya na ka chire ne ko an se momfa atadia eye manomra mehye no na momfa petia nhye ne nsa na mpabua nhye na nan na momfa nantwi ba wadore sradie no mra meku na yi ni na ya ninye na me ba yi wi no nya na ibium oyirai no hu no no frase agi wani and I can can say me na di asome to no din the return of the prodigal son oba the say for no ana oba huhini no ne ba osan ba fi edin no kra ya de ato no e kire se na ye wo ba bi oba no tu kwan firi fi no koya sign by ene ni asome bi su ho enti aso na ti ti o hwe bebi ya kenkan ya firi chichemu duba ko su du mi ensa nse na o tena jafie kama ore ne papa na ti obi a nhye ne so obi a mono ne so ni munu no wadwene bi se a da bi me pemi fa ho die anoma ni wura afa na kwhye aprebuo mu no ebo no ho ban so obi nkobo ne taya obi nkobo ne bo no na hye prebuo no mo pre se mamempie sana die asem kase ba frankan si so otifie no a owa ho ban bo na gya wo ho obehwe no ni ma nyina ekoso no se da bi de me kwabo nte ne bi sansusu ye ni wo ho eba ni patrim abari ye kura metia se bi gya koya ba bia metia e hyam so bebe bi gya koya tie ensu anya patafo na yiri faso se wo wi ase na wo ade bi e twentwen wo esisi wo kwan boa wo kora wa ba bi na ye pa ifri se o chia obenya tenefo obetene wo umu ko obenya de obetene umu ama ye ye se wo fuma obenya de obetia wo twa si kwantempo no so abrante ye si wo de bi meko na eniyama ekeka no ma no koy ni se yedi kan na ope fa ho die independence e ade e su esu o nipa mu nipa fa ho nipa mpen hye so nipa mpa tretren nipa mpom dutwo na mpa futu jami na menye aden wo ye me ana me dan wo aden ankoyie ye wabrabo abrante ade na bi o se o jina japade no ka so da bi for my sister dear mommy na verse 13 se na ni da bi na kuma mu boabo ni nyina no otu kwan ko chirichiri asase bi so so what you say if you say we be see di no nipa be hwe nti otu kwan ko chirichiri asase bi so no koduru ho no na so o kenkan a obi hu ni yi pa se de okoye no ye to aso de hu se de okoye okokoye no ohun okoye pe na verse 13 wa o se oba oho na okobo ahohwie se na hode na hode nyina eho eno kobo ahohwie ese na hode nyina ahode na ahohwie na opa abo no otrefia oba e beka ho asem nti meko ko de meko a meko han miam self contain madwiri mema ene ma begum eduane koso na nsan koso ya ka hwi ya no ne ya ka wo aduane koso nam koso ense koso emanie memanie agudie bi koso wo de chesensuo chese wo de patafo bi anim na sabra no susisu a ene se de o ka esani free na break up ay no e kontem hi hwihuma de na ni nyina verse 14 ni kira se ni nyina wiesa chemudu nan do wie ni nyina hwere no e kom kase bi ba asase ne so ni frase den ehia no so tra fi anke bi okofa ni papa ni papa betia no oye tu anama ni wapanyi beka kire nse badamfo de wie nye ana fi ofu bi kwa betia bodi papa amane e moma tietia ni break so kakra na so anya obi antia ni break so no ni nyina ko sai na e ko hwe so ma no no e wo akohwie mu no e ho na asem ni nyina gina so ati ase mamen kenkan kirew no de ne hona oye den wi ni nyina hwiriye no ekom kase bi ba asase so efrasi hen verse 15 no de ho kodane asase so honi bi no ma no ko ni mfuom ko hwe mpreku ei yesi dada ba pa eniema abu no so yesi de mpreku no onyen se ni ba otinyame na ase a uhu ahobambo a wo uhu nhira a udie uhu ne papa a wo hu upia kwa kwa hede ya wabonte afu inuwa kwa koto preko nye mu preko buo ben eni huwe huyamu preko buo ben wa huye nsio kule guwa hukurono wana wana wana kwe ukwa huse fipa ewo ho abrabunu baby auntie say fie ya obi obi obi atwo ne kachi nowhere like home nowhere like home chere say baby there's no place the baby be any what say fie fie agya ene ye na a omani da form wo omutiti omma no baby any ho ete say ho na agya ben no tete basa ate say nyankopon o se minim adwen kra madwen fa ho awie ye de ne asumdwe awie papa ene asumdwe adwen nyamedwen fa ho ntu wo nana se a ono ano se he orders the stops of his children ne ma anamuntu ono ye dey osisi otutu sisi tobi akoba bi ono wo bo break ma won ko firi se o ma wo koya ka bi aka akobo mama die bi ahwere okakra na oni aba nso oba fie se papa na de oso to wo ase sabre me de ma wo anke nkoyi nti nyame ene agya no ena eba no ne yenye a se bi wo boyen aba asasi so a ye pe fa ho die firi ne nase ye mpese da bi o obetretre yen obo adam akoto eden trum wakachi na dance nua ne nyina utimi di bichi se wei ye si di kro si tro no mfimfire no enko ho ne nyina ah bo fre ba ko bo ati se nipa obetuma di ame abrobe wo ho ade be na kwadu akese akese obetimi adi a apo bibia wo ho bi ne nyina oja no ho adua na wo mfimfire no ana hawa ne nam ho hwe ana wo betigu su no se hwe makam hwe me a makam me kam me yowo mpo me nwi bon sam ne kwashia wo musa no me nwi me ka hwe nsio ne nam ma no hwe no ne dempo no udi pe obo yesi onyankopon ana hawa sokote ye musu di ye o ne de na nani ba no ho sese won shatare ana ofre du kru se wo su be di bi ni kru di yes ei ye dan dabam dampan na nyanse ba omuntrimu de omudi ahahan ne do taro manim omunyansa no ahahan ya kan genesis chapter 3 omahahan pen omudi taro manim nyame kro no obra obose omunko ne sane bae o kan chapter 3 ho no a obekum abo ade omu honam wedie no eye ntuma kata onso nyame ne mo matare sheye omuye boni nyina chi no san kata ma deja so ansa no pom wo free true no eja ben no tisi ya kinka chapter 15 ho na abofrei verse 17 nani ba ne ho so wose na nani ba ne ho so no o kan sa apafo ahe na magya ni a wonya aduane man ne boroso na me die ekomi kumi won we ni turning pointer e ma no timi ba fi nani ba ne ho so wosa ba bia wo fira yankopom ko 1990 ye nyina wo bi nyame fira abrabo mu a wo da na tenten hru mframa ebo ekwa abrabo bia mu no ade be mpote na betu sase su se me ko e manya ni wanya mas wasa nya ya de me bo a untimi nkan kire obi e sha wo hu o wotese ye boso a obi so kotwa do ni bi so fere wo wonim de wo fam ju so de wo kakra bi ya wa wo be fam ansa na no enzu untimi nkan kire wo ku sha ne boso yem na ye wo ya wo bo a ya de bi hye ho e ma dodo na ugu wo mso no agya wo ya de utira nye yie maba akuna obon sam de check kwano acquired immune or say acquired incentive donated by Satan what is that in ida HAIDS acquired incentive donated by Satan ayo ade a okonya obon sam na de check is nya boss say warm yem de show ye mawo mm nuse odaka na woto ade asi baabi wan kwa nke besa nenso tie moni ba ho so no nyankopo otimi ade nyina ayo no otimi sasa ayade nimpo e ma ne firi ho na tie verse 18 me sorry ma koma ja nchen na masene se ja ma ye osuru no ani mbone na me mfata sa wo frɛ me wo babiom na ye me se wa pafo no mbuba ko na sorry ba na ja nchen no that's where chichiri no na ja no hunu no na yem hyehye no na ontutu mrika koso ne komu na ofi na no an wo dwindwini se ah maye bone ani ema nkoyie ti me koma janchen no waja no se odwini ho se da bia da kro bi beba oho no obetwe ne kon no obetan kwanchen si yi da benam be beba da kro okotwe ne kon no na kura na pia oba oh cyber what and tebe bia wo na mfaso bia anim ade papa oho a ga unu ho abraham tie ne koye no anye yi no se o kan se apafo ahe pa me ameti fie ho na na apafo atwa ehu ahia no apafo yi omutimi didi me emo emutugu na mabetra nam ni mpreko na epre life outside Christ is full of crisis abrabo a kristo nim no amane nko a amane enkoa hwe di trouble ako obedi trap him na kataso enso bepie bokro no baako obeya niamma bebre na kataso da otwe mu tan ne betre ye pa be ye de be de na di ko bo adwoma baako so hwe oba uti anyi ya dakro odi ye baako pa ako ho no na akowie wa amane ye na fe wu hu de wonye wo adwendwine ba beda wo so nkoa da nchen ya ani ye bishie ni pobeshe ba mo ba ba so ei enkoyi ngu ukoyi gu a obo yare obewu nga ukoyi wa nkoyi ngu so a obewu akola wonye wadwe so sisie ho ehu adwendwine bebre na fe wajiga apa kukuduro akwa koyi egu na ukona se wa ma bio mu a akonta be na obebu owonechi asemba na ukoka wodie wodie wu na akowu uka ukodi ewu na wawu ukoka was ukoka wasem sei na wankoe bon boni etisade ye de queeni na ye de tofia ye ho otafre ho abeto queeni no na queeni ni paigu wanu ma na bu se ah ma ye mistake enti abrante ye hunu ma diba na ho so no wo se meko osore koe na na de si wo ho no ene ye de ye sua ho asem the return of the prodigal son oba the same for na nazo ba ho hwini ne ba wo san ba fie na oba ye no ye de ni si ye wo se na verse 20 wa no sorry ba na gya nchen na oda so wa chirichire na gya hunu no na yem hyehye no ma no otutu mrika koto no ko mu na gya na de den wo de mfia no kire se magi watum ye ti se den kura na wo ba wasama ba ye kan kwa wo se na oba no ka kire ne se na gya ma ye osoro ni wani mboni na me mfata sa ofre mo ba biom na gya ne ka kire den kwa ne se gya no kura na otie wo se mu mfata de aye mra mehye no na momfa petia enhye ne nsa ne mpabo enhye ne nan na momfa nantwie ba a wadore srade no mra me emekuno na ye ni na ye nnye na me bai wi ne wanya ne biom oyirai ne wahuno na ofrasie ajiwani ohun okọ na ntaria abu nkama faso akohia na manato ni nyina ma aka de atete na ofrasie ajiwani ohun okọ na ntaria abu nkama faso akohia na manato ni nyina ma aka de atete paboa kra nhye no abrabo otwe ho firi yankopon chen pe na wasi se okọ sane mu akọ abrabo a anasa ho kire ni amane mu enti na ho bambo mpabo ehye ne nan po e bo ne na ho ban ni nyina atete atare e bo ne ho ban ma awonko ni mu no ni nyina sei na papa ne de oyɛ den enam so de akye ne nti no de atare emu oduro na e fe na ma de hye no san ye mpabo afoforo be hye ne nan na de twato okra ne se oyɛ apatia sa brɛ no se obi ne nya woni nya asɛm ana se otwe ho firi ne nkyɛn na ogye wutuma obo petia hye wo nsa kyerɛ se wagye watum petia no ole hye amana nsi ho na o san pe nantwie wado osrade pa to pono edema no wei ene ade a eka ahyem kena se so nyame de bone kya na ode akye wo tie mamin ka se bi nkyɛ wo Delila ebetumi me yetwa otrin wi nyina na so Delila oni wo kwanso osi kwanse ntwini enwi no ensa afu biem asoma me kaoti asie Samson ena ne trinyi no ene na ho den ahintasem Delila de ne titu ne sere so daada na ma Samson daaye me yetwa ne tiri no enso Delila ntimi ansi kwanse o matrinim fu biem nti Job kasem bi me kato so e Job chapter 14 verse 7 minua nda so wo ho ne nya bo trewate 14 making kind verse 7 oba de self wo nda so wo ho na duampo nda so wo ho ma no so twa e be fefe na ni nua ba emmo no ode ase duampo ye twa so a nda so wo ho minua e bia na tete ho no na to dwom asofie o sakra wa dwina na me di wi adwuma nenso anhwe ohun ye nti oba bi kukuru wo hwe fom ahwibura bi di wo fom wan hye ohun su nti sika bi da baabi do sako bo mu ene ma bi ankoyi abrabom amane ma asidi trase tie me na tie me ye na hunu se nda so ho so be banko ade a but se fo no san baaye no ni papa ji no nyame so kire wo se nda so e wo ho nda so and that's what ho pop pop pop pop so be ban ko ade a eja ne beje wo wo she ne ho animo nyam wa bra bom ti no me pese me kire wo se e ma hwiase anye dabre ba bia wo ko hwe ye no entra ho Emma Sabri, and when you're trampled, sorry, Nambra. A brandy and a bayman papa genua, or so bam, a catcher, or say, but you didn't make up, be say, Delilah, no. On Timmy Sue, quayo. So, Koshia, say, sorry, what? Munim Ram, who's on a bra. Now, pa, you bet you, papa, a janny bet you are training some crowd at that. So, bet you, watching when young wabra boom, then poor hey, grandpa, a bia, chess a maminka, and ya bia, Bible necker, chess, well, we yimpo, and here, a big cuckoo grass, and then, what shall say, what? What your experience? Baby, how far she has seen? Who's uncle for hobium? Now, Bosha and Yamede Mount, a war haggai, a tremian chimon crown. Wait, if I die, hold the and I read the Bible come once in chapter 2, verse number 9, or say, Sooner a day any moon yam besson. A tree dear, and no best the Canadian, as a for radin, or say, Nehana, memas would be as a for radin, and as a mini. What will be yet by yak a simple, and you moon yam the bayak a say, as in the a terminal. So be banko adia enti mema te bia wakotom no enfa onomum so ho sore na bra mika e ka sem bi kireyen mika bi o tro sem ko ho mika e ka sem bi kireyen a o se etire enso chichemu enwotwe mika chapter 7 making kind verse 8 o se metamfo e ma wani enye me ho na me hwe ase a me sori na me tisumu a urade ne me han se wa hwe ase a wahu obohye no ka kire otamfo na odi wo hwe wo na osere wo se e wanpa na wo ni e una na kwa soro to dwum no ene wo na se wa yesi na ka kire se obesa sori na sori so entina ti bia no nka se obesa sori na oti o sori na wo so ho se de se de something else o wo so no se kane no sabre ni atwa ni tinti ntimi anya hwe ba tama enwi ni sanfu ye no eni pa samsin ku wo mbro eni pa empo na ko onfiri mfiti ase edom a na omoka hia titira na omwa hia samsin ku wo nyina bese me kira wo se adwuma kese wo anim tim fa hwe ase anya dabre sore bra nyankopom hye ne ho animonya wo bra bom animonyam kese e wo ho a nyam pese oyema wo mamen kin kan Isaiah etradio sia chichemu baako no nkira wo de nyam pese oyey wo se sore na ya den na hren Isaiah chapter 60, make kind verse 1. T Onyamiasem, or say, sorry, shrine. Now, haiba, no radiani munyam, a puso. What do you say? Minia, sorry, bra, sorry, bra, and trabe be our tino. Emma bibi a mua ba mua ba, emma nipan count one sam sena one pan a woody, emra dan any a tuchro, emra dani also dan hubi, na sorry, bra. Sorry, na shrine. If we saw high heading, a puanimunyam, and munyam, ya radiani munyam, a puyamau, sam bra, what? Mfa hwe ase anya dabre de nya Bible kan de osa oyie e wa Isaiah chapter 55 verse 7 wo kan ade potia e wo se onipa wa hwe ase nipa akoto boni mu ye me kan chapter 55 verse 7 Isaiah o se na oboni nane na kwanya onipa wuhu enane na dwini nya no nsambre urade nchen na ne yem behyehye na ma no na ne nyam kopon no nchen na ne firi a odi be firi no ye den e do so ah minua emfa ho de wa wuram and fa ho de odi ho akotum and fa ho de akopie se ho pesa ba urade nchan ene abeka chire nse hunhun mo ba o se odi bechew ate ho afri de antini nyina ho ama bibia odi akoda bredabre ho nyina no wa ho kura afri wabra bom oh na kwambie kese se wo ho a ade na so tra wo ma ase mu bibusa wo se e ma ase mbebrebe fa so be na onya he uhuri boso efri ha na okoh hai de na wanya and some wie bebrebe ade de sam bia beso bia wonu mbepen adwuhu odanse de wo ya ade na wo di adanse na nsa ho adanse na wo kodi enura hodo abaso ebi ye red ebi ye blue ebi ye den ni nyina bi odan na human roster aduro bia afa omu kronon kitengiti abo na adwuma yi adwuma mu yi ufise ebeka odie so adanse bo oda kure be pii wate bebia uyi skani firi nyina ano woto beda ho hwe niamma wodi ho adabredabre mu atirimo den sem awudi sem ene sumam fresem oti jadwom ho jise obi antwam manager we de man ntra ebeyi nade so ebetu nade so omre de benna mede bewo no na wodi nam na wodi obeka na metie tabu sa abene se tie wo ohun boduya sa anka na ntwieto a konfon sem na beka dabi wo de koswa ye dakro wo brebeba the woman say sorry if it's at bianum na kwa agyan nche wate to twene yina kwa to ni nyina agu dane wani kwa agyan nche na okon nche ya yimba hyehye na ma na waji na waji watu mwate agya no otumbrika ekoshia ne ba no oka oyana wa wa tu ofina no odi che no ohye na tare empo omane mpabwa hye edika wa hye ekye no na odi ahurusie na umu anigye sa bafie ah bible kanu bebre se so wora kwodi obone obone fo baako esan bafie a anigye kese esi wosoro luka making ka tredu num chiche mu nson ene edu luke chapter 15 verse 7 and 10 ahurusie kese pa ene si wosoro se dibone ni baako okirisa ni baako esan bafie a Omin kin kan kirew etin sun etin dunum chemunsun mesemo se sana anigie beba soro odiboye ni bakwa sakira na dwene eho sene ni pap tene ni adu adu okron kron a ehia on adwen sakira so on se diboye ni bakwa pesakira obi o wasa na chi san ba biomu a ahurisiesi wo soro me kan verse 10 biomu se sana mesemo se anigie ba yankopon abofo anim aniboye ni bakwa o sakira na dwene no so on cha husie kese pa na esi ah ana ma esro edi ayere ho na bra obetimi aba na husie si na wankasa wo so kra mu woni paduam wanya anigie oh nanso anigie ne koso no ade ebisi ya o se ka ho asem in terms of pa ye kenka ko chapter 15 wa ebra abrantie ne ba fie no ni nua panyi ya ade bi a e wo se esua ade bi firim Every say no so yes in tidu atro kese pa e wa gidifo mfimfini so bi ahwe ase na wasan aba no hwene nua no de oyey na verse 25 chapter 15 luka etredu nu chemodio nunum na ni bapani no wo afuom na ne bapani no wo afuom na oba na oba efie no ote sanko ni asa no fras mofo ni bi akon bisa wo asam kwasi asam nasi na ose ni se unua aba na wagya kum nantwie ba wadore srade no efri se ne nsa ka ne na nkwa ho san mu nsa ka ne nkwa ho san mu ana no bufui na wan pese okko mu ana na gya fri di be krokro no no bua se na gya se hwe efri sha dodo yi a me di masom wo enso men tu emrada nenso o ma me abrechie ba bi se ne me ne me namfo emfa nkoje ye ni da na obayi a oni na nyomfo adi wahode no ba ya pede wa kum nantwie ba a wadore srade ama no no sene se oba wo me nchen da na de mu nyina ya odia na sese ye ni gi na ye ho na ye mboto ye yam ifri se unu yi wi no wanyane oyira ai no wayeden wahunu wahun ajiri fo tibia bebre sa na omutie farasi fo ewum no se obi asan na chi aba no na e de atunidi brother na o hiasse no brother na o yese no sister na o fa aha no na je se e de ai ni dini na su nyame anim no unim si owi a wayeden wasore se suban ne kire ninkumtwe a hu hia ye twene nyame fie wo se ne hwan nyame edebone a che no wu nipa otenchen na wo dia wakata so no se ye bie so betima pega uti hwe onyame ene ka na sem e wo nyame to so ha ne miensa se de oyɛ nipa odebone aye den afri no sam 103 making kind verse 12 wo se se puye ene atoyɛ ntam ware no sa se wama ye ne yen mrato ntam aware ne no so nipa ba agyane nkyen a wo yi ubone ti se de apueye the point called west and the point called east se de omuntem se twen o yi o tene ntem sa onfa bone ne nsensen kombium wo gye so obi a wo nye bone da nso na nipa ti aso de na ye kafa ho se a we ne kori nsa no ori nsa no nsa nda so tuana no nyame de akye no atene ho afri de ntini nyina ho ebi kura da sa self righteousness holier than down attitude maybe me kron kron ni nua panya no metra won chen mfumso be na maye mfumso be ubufu ye ne de anya mfumso wo twi ninkum se nua na san ba eya wo ya se ye to pro won ko no ne de anya mfumso ofi se pumfom no nyina na adwama mo fusom no nyina na nsa ani brebre pese minkumnya menya na maye ni bia odetia odetewa enyam pie no e pa ocho ube sakra sakra na je sa abrabo jinja edetia so dem ho no ebisu krampo e fete ho oni timama ni nua na oyira na wasan aba no ni pana okoya ne honam nyina akotete onyam paboa nhye wasan aba no onya tima bi ma no ni papa de na wo tema wasi mi bai owi wasa ye den asori entina me topono amano ebisu krapo ene agya ne nyadwene misunderstanding the father's thoughts papa ne de ne ba ne yedie ne wasa ba biom ene hia no wo se wote se nka ontra boni num na wangu na nko akwa heaven kwa nko wani beje heaven se nko akwa kwa ayere ho bekun nemum se nko na nko tu nua na no mbo brasa si so ne kopios ei ko wati mi aba hona ebe die ho adanse ye emre ye fa mu amane ye fa mu atuyen che me fa mu ani atima pie no ye de ahrusie ani ye yeye amonyankopon afei ebi kura da nyonyona di they exhibit bitterness and resentment against their father's celebration adena papa no etopno na me de entopno ma me o se japade ni nyina wo dia wo na nko busae ebe sisa abre musa me hwe busa na sabeka no ni gya wie pe na ma me nkyere wo se menua se ebe sore firi sa tebianum ni enu anu ma hwe ase yakọ nchan enu ma kọkasa atwo ma ba ko mbeba o bebre tete kwanche pese wo ba nso ye suban ay na di kire wo mu ntimi ma biom mo me yensesa na ye nkotwe enu anu ma tifi a ntimi ma no mra e ma aso mra if aso fie yensesa omu ba ye nyo mu awa wa tu ye shi omu se ay minu a mi hu akye kọ pe na kire kwan ebre tifi pese wo ba nenso so ya no kasa ya ni yo bia bia de kire wo mo ye hu mo a se ne susum pri ya no ne yen ka hwen kire wo mo nti otimi ma na mai kaka se metamfo me hwi ase a mesa ma sori wati oni anu tifie no obesa ba yen ko fa no mra de o ma bidia no so no yen ko ye ne hu adwuma ko kasa nkire ne ntue ensam fro mo na se wo mu ba ena hrusie be kase e be si heaven wati ene ibusa o se we oba de se fo be so ba na e kwa na bi ye mu ba yesu ye ti aso dem ho no mo me nyi o mo wa wa tu ni ntintimo so nyamso mpam na se unua kuta onsa na mesusu mi kuta onsa ni nyina aso ye mu a ne betima kopie heaven onko ahwe ase a untimi na se nyina aka bom ni pagye ho so ye mu a bia e be pio hema mu ho e de na wa fa fira disu ye mu nyame abtre ni nsam so be hye ne ho ani mu nyam wa bra bom wo be ba nko ade a bia wa no na ye mo mpae ye hye urade bo se ye be ba biwa no na ye mo mpae bebia wo bia se wo ye obia wasan wachi abra ye obia wote boni ma o ma da abra eje na treni nsem o jina koma prochi boom e boom se obi bie kwan ma na obewura mu no no ahye ne mu no no atunsa didi ma me mo mpae e mo a ye mo mpae ye da wase onyankopon ye kamfo tuntrum yi wa ye se wo ye una wo ye boni ho adwuma watua boni ho ka se ye mfre wo na obegye yesu do dua afrewo ebro ti asem yi esre boni fafiri boni fache fache wati enu ti na ma kristo bewuye sa moja no ene fati nipa no ho ma nipa no enya fa ho die mfiri boni mu me bo mpa ye se enka me ka so ofie so ye titi mu a ye de ani hwe nipa se nipa no wakum chese wana waye boni eso no papa yi adwene mfiri sa de man so ne enji omumu ntum se de agya nje ne ba no tuo mu no ye nyina nka mum na nte so mu abia emepie wanim ahye na otwe fofra se mayu hu ani monyam wo yensu papa so yensa ne yankoto boni mu de ato akoto mu nsu ne yini frim na yentimi tuda no monta ta so mepie wanim menim se wo be vi se kristo yesu di mu ene yesre aye nka odin so atie yesu di mu ene abo mpae
0: amen
4: amen nyamin shao so ya so na otie se wo kosa bia abusa betimi afre 0242 0044200 9940 ufra meje usoni edi nkomo nyaminshira o
0: yo papa oso nyaminshira o supa rade nshira bebrebe atie fo nyaminshira mtu ufra onsa bekano abuafo amodi eba mframa nyame nshira mbebi amobia yadi jumadie no eshempanyimfo onsa na omde de wo atoaso rade nka obibia ho amen
4: amen